0: ne kunu na epenyi omo o maka ni bia no papa ne wo omo no munyini du ba bia no wa befo omo ko no waja maame ne wa inti papa ne mame ensa ne include ni kunu no first two no two na last two no mudi ni kunu eche omo ye nketo ane plus ni kunu ne ne na se be mani na wa aburochire ase wo ba ne nko anete omo mefa ne nko ye inti se se jina ye na ni kunu age na no atone so ni yem hihye no because oni na adi nkoma kire se se na me pese me bo me bra duro me plans ni oyɛ nurse ni osuansa no dwuma oyɛ nneɛma nketenketen but still ewo na ni so obetukwa akwa aburukire na ese suggestion na ni kunu de ba no so osuro because wo hu example ni bi so ma be fa fi wo nkole nyina akɔ na gya maame ne nkwa wo gana ha no no so wo ne ba no se na be ma ni insist se wontena ha no wo
1: na ese be ma ne be ba
0: o be ba